0: začiatkom októbra.
1: Tá slavíme zajedno.
2: Samo 6 dana od 12. do 17. októbra najväčší Top Shop outlet na preko 1000 kvadráta. Posjetite nas u prostorijama iznad našeg diskonta u ulici 4. jula i očekuju vas popusti do čak 90% na brendovima Dormeo, Delimano i Rovus. Na dan otvaranja pokloni za prvih 100 potrošača. Dobrodošli!